se srčaci, nekam kam, kje si šel oblaci. Anhir džavči, z isto velovke naciš, tacan če ruga se srčaci. Lace in čokuc,